kampanjerna slår ut, så sätt en klase i ditt hår. Bellman må va stoft, men syrenens doft kan också sjunga, det är vår. Evert Taube finns än, och än finns kärleken, och starkare den än krut. Och kulor och gevär, så går du och blir kär. Kasta

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar